možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

Svaki bokal srce još je prepun tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim

0: Jaz pa carica.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.